0: ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੀਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਥਿਤ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਹੰਗਾਮੇ ਕਾਰਨ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ 7 ਦਿਨਾਂ ਮਾਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਏ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਮਹਾਂਸੰਘ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਹਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਿਨੋਦ ਤੋਮਰ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਾਦੇਸ਼ਿਕ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਸ਼ਾਮੀ 6:20 ਤੇ ਹੋਏਗਾ।
1: ਆਦਾਬ, ਇਹ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਹੈ। ਖਬਰੋਂ ਕੇ ਸਾਥ ਮੈਂ ਅਰਜੁਮੰਦ ਅਲੀ ਖਾਨ। مختلف معاملات پر اپوزیشن کے احتجاج کے تناظر میں پارلیمنٹ کی کاروائی میں آج بھی رکاوٹ پڑی ہے۔ بہار، گجرات اور مدھیہ پردیش میں 3 اسمبلی حلقوں کے ضمنی چناؤ کے ووٹوں کی گنتی جاری ہے۔ دلی کی ایک عدالت نے جنسی اعتبار سے ہراساں کیے جانے کے کیس میں بھارت کی کشتی فیڈریشن کے سابق سربراہ برج بھوشن شرن سنگھ کو الزامات سے بری کر دیا ہے۔ بھارت میں آدھار کے ذریعے تصدیق شدہ اعضاء عطیہ میں دینے کے 5 لاکھ سے زیادہ وعدے کیے گئے ہیں۔ اعضاء بدلنے کی تعداد کے اعتبار سے بھارت عالمی سطح پر 3rd مقام پر ہے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان اگلے دور کی امن بات چیت آج ہونے کی امید ہے، اور موسمیات کے محکمے نے اروناچل پردیش، بہار، مغربی بنگال کے ذیلی ہمالیائی خطے اور سکم میں شدید سے لے کر بہت شدید بارش ہونے کی پیش گوئی کی ہے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ کئی معاملات پر اپوزیشن ارکان کی ہنگامہ آرائی کے تناظر میں پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کی کاروائی دن میں 2 بجے تک کے لیے ملتوی کر دی گئی ہے۔ ان میں نیٹ معاملے پر طلبہ کے احتجاج کے دوران مبینہ پولیس کاروائی کا معاملہ بھی شامل ہے۔ پہلی بار ملتوی ہونے کے بعد جب دن میں 12 بجے لوک سبھا کی کاروائی شروع ہوئی تو اعداد و شمار اور پروگراموں پر عمل درآمد سے متعلق محکمے کے وزیر راؤ اندرجیت سنگھ نے اعداد و شمار سے متعلق بھارتی انسٹیٹیوٹ بل 2026 پیش کیا۔ مذکورہ بل کا مقصد عدد و شمار کے علوم اور متعلقہ شعبوں میں عالمی سطح پر تسلیم شدہ مرکز کے طور پر مذکورہ بھارتی انسٹیٹیوٹ کے لیے ایک جامع آئینی فریم ورک فراہم کرنا ہے۔ ادھر وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے بینکرز بکس ایویڈنس بل 2026 پیش کیا۔ اس کا مقصد بینکرز بکس کے تعلق سے شواہد سے متعلق قانون مرتب کرنا اور اسے موجودہ ڈیجیٹل بینکاری طور طریقوں کے ساتھ ہم آہنگ بنانا ہے۔ ادھر اپوزیشن کے ارکان نیٹ معاملے پر طلبہ کے احتجاج کے دوران مبینہ پولیس کارروائی کے معاملے مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ کے جواب کا مطالبہ کرتے ہوئے ایوان کے وسط میں آ گئے۔ اس سے قبل جب دن میں 11 بجے لوک سبھا کی کارروائی شروع ہوئی تو اسپیکر اوم برلا نے گلاسگو میں دولت مشترکہ کھیلوں میں شاندار کارکردگی کے لیے بھارتی کھلاڑیوں کو مبارکباد پیش کی۔
2: कल संपन्न हुए समापन समारोह के उपरांत राष्ट्रमंडल खेलों का बैटन भारत को सौंप दिया गया है। 23वें राष्ट्रमंडल खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन से देश के करोड़ों युवाओं और खिलाड़ियों को प्रेरणा मिलेगी। मैं सदन की ओर से देश का मान बढ़ाने वाले खिलाड़ियों, उनके कोच एवं टीम इंडिया को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ۔
1: راجیہ سبھا میں بھی مختلف معاملات پر اپوزیشن کے شور و غل کے تناظر میں ایوان کی کارروائی دن میں 2 بجے تک کے لیے ملتوی کی گئی ہے۔ آج دن میں 11 بجے جب ایوان بالا کی کارروائی شروع ہوئی تو چیئرمین سی پی رادھا کرشنن نے گلاسگو میں دولت مشترکہ کھیلوں میں شاندار کارکردگی کے لیے بھارتی کھلاڑیوں کو مبارکباد دی۔ جناب رادھا کرشنن نے اس کے بعد وقفہ صفر کی کارروائی شروع کی۔ اپوزیشن ارکان نے مختلف معاملات پر نعرے بازی شروع کر دی۔ مرکزی وزیر سنجے سیٹھ اور جھارکھنڈ سے تعلق رکھنے والے ایک ممبر پارلیمنٹ نے جھارکھنڈ پبلک سروس کمیشن کے امتحان کے لیے بھرتی کے عمل میں سنگین بے ساختگیوں کا الزام لگایا ہے اور یہ دعویٰ کیا ہے کہ مستحق امیدواروں کا انتخاب نہیں کیا گیا، جبکہ ان امیدواروں کو چن لیا گیا جن کے نمبر بہت کم تھے۔ آکاشوانی نیوز سے بات کرتے ہوئے جناب سنجے سیٹھ نے جھارکھنڈ سرکار پر نکتہ چینی کرتے ہوئے کہا کہ ایجیٹیشن جاری رہنے کے باوجود ریاستی سرکار کے کسی بھی نمائندے نے احتجاج کرنے والے طلبہ سے ملاقات نہیں کی۔ ادھر بی جے پی کے ممبر پارلیمنٹ سنجے جیسوال نے لوک سبھا کی استحقاق کمیٹی کو ایک نوٹس پیش کیا ہے اور پارلیمنٹ کے احاطے میں آزاد ممبر پارلیمنٹ پپو یادو کی جانب سے مراد شکنی کا الزام عائد کیا ہے۔ पार्लियामेंट एहाते में नामनिगारों से बात करते हुए जनाब संजय जायसवाल ने इल्जाम लगाया कि जनाब पप्पू यादव ने आईन की

0: اردو مجلس کے تمام سامعین کی خدمت میں محمد علی کمال کا پرخلوص آداب۔ سامعین، جب ہم کسی انسان کی شخصیت کی بات کرتے ہیں تو اس میں ہم اس کی عادتوں، اس کے برتاؤ کا ذکر کرتے ہیں جو ہمارے تجربے کا ایک خاص حصہ ہوتا ہے۔ عام طور پر ہم جانتے ہیں کہ لوگ اپنے بارے میں الگ الگ خیالات رکھتے ہیں۔ کسی شخص کے خیالات اس کی انفرادیت کو ظاہر کرتے ہیں، اور خاص کر ایک شاعر کا سوچنے کا طریقہ اور اس کے احساسات و جذبات جو دوسرے شعرا سے مختلف ہوتے ہیں، وہ انہی خصوصیات کی بنا پر پہچانا جاتا ہے اور عوام میں ہر دل عزیز ہو جاتا ہے۔ آج ہم آپ کی ملاقات پروگرام روبرو میں ایک معروف شاعر سے کرا رہے ہیں۔ آپ ہیں جناب عالم خورشید۔ آپ سے بات چیت کر رہے ہیں جناب زبیر شاداب۔
1: سامعین، سب سے پہلے ہم عالم خورشید صاحب کا استقبال کرتے ہیں۔ اردو مجلس کے پروگرام روبرو میں آپ کا استقبال ہے۔
2: بہت شکریہ زبیر شاداب صاحب، آپ کا اور اردو مجلس کا۔
1: آج ہم اپنے عہد کے ایک معروف و مشہور شاعر عالم خورشید سے، ان کے شعری سفر کے تعلق سے، ان کی تخلیقیت کے تعلق سے اور شاعری کے مختلف ابعاد کے تعلق سے گفتگو کریں گے۔ یہ سوال ان سے کیوں نہ کیا جائے کہ آپ نے شاعری کب، کیسے اور کیوں شروع کی؟
2: میں نے شاعری تقریباً 78 کے آس پاس باضابطہ شروع کی، اور شروع کرنے کی وجہ یہ رہی کہ اس طرف میری توجہ ہوئی کہ کچھ لوگوں کے ساتھ، کچھ دوستوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوا جو شاعری کرتے تھے، افسانے لکھتے تھے۔ اس سے قبل میرا شاعری سے یا افسانے سے کوئی واسطہ نہیں تھا، میں اسپورٹس مین تھا۔ تو ان لوگوں کے ساتھ بات چیت کرتے کرتے، ان لوگوں کو سنتے سنتے کچھ تحریک ہوئی کہ میں بھی کچھ کہوں، اور وہاں سے سلسلہ شروع ہوا۔
1: اس زمانے کے کچھ منتخب اشعار آپ سنائیں تو ہم لوگ بھی محظوظ ہوں، اندازہ بھی ہو کہ آپ نے کس نوعیت کی شاعری سے اپنی شاعری کا آغاز کیا۔
2: ذہن پر زور دو تو کچھ اشعار یاد آتے ہیں کہ شکم کی آگ سے بڑھ کر کوئی وبال ہے کیا۔
1: واہ!
2: شکم کی آگ سے بڑھ کر کوئی وبال ہے کیا، ہمیں خبر ہی نہیں ہجر کیا وصال ہے کیا۔
1: بہت عمدہ، بہت عمدہ۔
2: اور اٹھا رہا ہوں سپر اب میں تیغ کے بدلے، میرے خدا یہ میری ساعت زوال ہے کیا۔
1: بہت عمدہ، بہت عمدہ،
2: شکریہ۔ اور بہت گمان ہے خود پر تو میرے ساتھ چلو،
1: بہت گمان ہے خود پر تو میرے ساتھ چلو،
2: بہت گمان ہے خود پر تو میرے ساتھ چلو، ہوا کے رخ پہ بھی چلنا کوئی کمال
1: کمال ہے کیا۔ واہ! تین اشعار آپ نے عنایت کیے، اور اس سے آپ کے تخلیقی رجحان کا بہت اچھی طرح سے اندازہ ہو گیا کہ ایک نوجوان کا مسئلہ کیا ہوتا ہے یا اس کے مسائل کیا ہوتے ہیں۔ اور پھر یہ کہ سوال کرنے کی جرأت، ایک بے اطمینانی کا معاملہ، یہ تمام چیزیں سامنے آ گئیں۔ اگر آپ سے یہ معلوم کیا جائے کہ ذات اور کائنات یا داخلی اور خارجی معاملات جو ہیں، ان کو برتنے میں آپ کیا طریقہ اختیار کرتے ہیں، کس معاملے کو زیادہ فوقیت دیتے ہیں، یا کہاں پہ آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ ایک فکر ہے یا ایک مسئلہ ہے یا جذبہ ہے یا اثر ہے، اس کو شعری قالب میں ڈھالنا لازمی ہے۔
2: داخلی اور خارجی کا جہاں تک معاملہ ہے، تو داخلی خیالات کو یا جذبات کو، اس کو شعر بناتے وقت تھوڑی سی اس میں علامتی یا پیچیدگی کہیے، وہ آتی ہے
1: جی،
2: اور خارجی معاملہ تھوڑا اس کے مقابلے میں نسبتاً سیدھا ہوتا ہے
1: جی۔
2: تو میں ان دونوں کو اس طرح سے برتنے کی کوشش کرتا ہوں۔
1: تو یہ جو موضوعات ہوتے ہیں، جیسے داخل کی کوئی بات ہے جو آپ کی ذات سے متصل ہو، اس کو جب آپ برتتے ہیں تو اس کی جو کیفیت ہوتی ہے یا جو آپ کا لسانی کلیشہ ہوتا ہے، وہ کس نوعیت کا ہوتا ہے؟ اور خارج کا کوئی بہت بڑا حادثہ ہو یا واقعہ ہو یا ایک چھوٹا سا کوئی لمحہ

0: جس کو آپ شعر میں محفوظ کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے کس طرح کی زبان کا آپ استعمال کرتے ہیں؟ کیا دونوں میں فرق محسوس کرتے ہیں آپ؟
1: تھوڑا سا فرق یہ محسوس ہوتا ہے کہ میں کوشش کرتا ہوں جو خارجی یا جو واقعات سے جڑے ہوئے ہو ان کو کوشش کرتا ہوں کہ ایسی زبان میں کہی جائے کہ جو بالکل ڈائریکٹ نہیں ہو، لیکن خارجی کے مقابلے میں وہ جو ہے تھوڑے اس کی زبان صاف ہو اور سیدھی ہو
0: داخلی کے مقابلے.
1: ہاں
0: عالم خورشید صاحب، آپ کے شعری سفر کی مدت جو ہے تقریباً 45-47 سال کو محیط ہے، اور آپ کے متعدد مجموعے آ چکے ہیں، انتخابات آ چکے ہیں، اردو کے علاوہ دیوناگری میں آپ کی شاعری موجود ہے. قارئین کا رد عمل ہم جاننا چاہیں گے کہ جو آپ کے رابطے میں آتے ہیں آپ کی تخلیق کو پڑھ کے، آپ کی غزلوں کو، نظموں کو پڑھ کے، تو کیا اردو قارئین اور ہندی قارئین کا جو رد عمل ہوتا ہے وہ یکساں ہوتا ہے، اور کس نوعیت کا رد عمل ہوتا ہے؟
1: اس طرح سے رد عمل کے بارے میں کچھ صاف صاف تو نہیں کہا جا سکتا ہے کہ ہاں ہندی قارئین کا یا اردو قارئین کا کیا ہوتا ہے معاملہ. اردو ظاہر ہے کہ اردو غزل کا ایک پس منظر رہا ہے اور اردو سے جڑی ہوئی غزل رہی ہے، اس لیے اشعار کے معاملے میں جہاں اردو والے جن اشعار کی تعریف کرتے ہیں ان اشعار میں جو لوازمات ہیں، شعری لوازمات زیادہ ہیں، ان کی تعریف وہ زیادہ کرتے ہیں، اور ہندی والے جو کرتے ہیں جس میں جو تھوڑا سمپل اشعار ہوں ان کی پذیرائی زیادہ کرتے ہیں.
0: تو گویا یہ ہے کہ اگر ہم یہ کہیں کہ ایک چیز ہوتی ہے شعری تزئین اور ایک چیز ہوتی ہے شعری ترسیل، یا شعری بھی ہٹا دیں تو تزئین اور ترسیل، تخلیق میں جو اظہار کا معاملہ ہوتا ہے، آپ کے نزدیک کیا ان دونوں کے درمیان اعتدال کا ہونا لازم ہے، یا آپ تزئین کو زیادہ فوقیت دیتے ہیں، یا ترسیل زیادہ اہم ہے آپ کی نظر میں؟
1: ترسیل ہے، لیکن ترسیل اس طرح سے نہ ہو کہ بالکل وہ ناشاعری ہو جائے.
0: جی
1: اس میں تزئین کا معاملہ، کرافٹنگ کا معاملہ ضرور ہوتا ہے.
0: جی تزئین اور ترسیل میں ایک اعتدال کا ہونا تو لازم ہے. اگر بہت زیادہ اگر ہم تزئین پہ توجہ مرکوز کر دیتے ہیں تو ابہام کا شائبہ بھی ہو جاتا ہے، اور اگر ترسیل پہ بہت زیادہ ہم اگر توجہ مرکوز کر دیتے ہیں یا اس کو فوقیت دیتے ہیں تو معنی کا ایک گہرا پن جو ہے آپ کے سامنے آ جاتا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ گہرائی اور گہرائی اور تہداری اور معنویت اور زمانے کے تبدیلی کے ساتھ ساتھ ظاہر سی بات ہے کہ معنیاتی تبدیلی نہیں ہو پاتی ہے. عالم خورشید صاحب، ایک بات جو ہے یہ بھی جاننا بہت ضروری ہوگا، ہم جیسوں کے لیے مفید ہوگا، کہ آپ نے تقریباً 80s میں اپنی شاعری شروع کی. جب شاعری آپ نے شروع کی تو اس سے پہلے آپ نے کیا قاری کی حیثیت سے ہی شاعری کا مطالعہ کیا تھا، یا آپ نے شاعری شروع کی پھر مطالعہ شروع کیا؟ آپ اپنے ماں قبل شعرا اور اپنے معاصرین اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہ جو تازہ دم شعرا ہیں جو بالکل معاصر ہیں اور شاعری کر رہے ہیں، تو ان تینوں زمانوں میں آپ کو کیا لگا کوئی ایسا شاعر ہے جو آپ کو متاثر کرتا ہے، یا کوئی ایسا ٹرینڈ ہے، کوئی ایسی تحریک ہے، کوئی ایسا رجحان ہے جو آپ کو مرغوب کرنے میں کامیاب رہا شاعروں میں بھی اور تحریکات میں بھی؟
1: میں نے جب شاعری شروع کی تو میرے پاس شاعری کا کوئی بیک گراؤنڈ نہیں تھا. افسانوں سے میری بہت زیادہ دلچسپی تھی، اور افسانے میں نے تقریباً تمام بڑے افسانہ نگاروں کو، ناول نگاروں کو پڑھ رکھا تھا، لیکن شاعری سے جب واسطہ پڑھا تو جب دوستوں نے جو ہے اپنی شاعری سنانی شروع کی اور میں اس میں جو ہے انوالو ہونے لگا، مجھے کچھ اچھا لگنے لگا، میں اس پر تھوڑی بہت باتیں بھی کرنے لگا، تو جب لگا کہ شاعری کی جائے تو میرے سامنے اس وقت جدیدیت کا زمانہ تھا، تو میں نے جدید شعرا کو سب سے پہلے ٹارگٹ کیا. جتنے بھی جدید شعرا تھے ان کے مجموعے جمع کیے، ان کے اس زمانے میں جتنے رسالے نکلتے تھے ان رسائل کو جمع کیا اور تمام لوگوں کو پڑھ ڈالا.
0: جی
1: اس کے بعد پھر میں نے جو ہے باضابطہ شاعری شروع کی.
0: اچھا، تو اس میں جیسے جدیدیت کے جو شعرا تھے تو کیا کلاسک کو آپ نے اس زمانے میں نہیں پڑھا جب آپ نے شاعری شروع کی تھی؟
1: بالکل نہیں پڑھا، صرف جو ہے جدید شاعروں کو ہی پڑھا تھا، اور ان کو پڑھ کے ہی جو ہے میں نے شاعری شروع کی تھی، اور اسی لیے جدیدیت کا بہت زیادہ اثر جو ہے میری شاعری پر بھی رہا ہے، کم از کم اسلوب کے معاملے میں.
0: اثر تو آپ پہ ترقی پسندی کا بھی رہا ہے، آپ کی شاعری میں جو سماجی سروکار موضوع کے طور پہ جو برتا گیا ہے، یا جو بے باکی ہے، یا یہ کہ ایک شاعر سوسائٹی کو کس طرح سے لے کر کے وہ چل رہا ہے، کن کن موضوعات کو وہ شعر کے قالب میں ڈھال رہا ہے، اگر اس کو دیکھا جائے تو آپ

0: کے ہاں نہیں ہے یا مہتاب حضر نقوی کے ہاں نہیں ہے، اس طرح کے جو آپ کے معاصرین ہیں، ایک جملے میں اگر یہ معلوم کریں ہم کہ آپ اپنے امتیازات، شعری امتیازات بیان کریں، تو آپ کیا فرمانا پسند کریں گے؟
1: میری کوشش یہی ہوتی ہے اپنی شاعری میں، یا وہ میرا اختصاص آپ کہہ سکتے ہیں، کہ پیچیدہ سے پیچیدہ بات کو، پیچیدہ سے پیچیدہ مسئلے کو سادہ سے سادہ زبان میں، بالکل سمپل زبان میں اظہار کر دوں.
0: جی
1: ان میں شعری لوازمات بھی ہوں
0: جی،
1: لیکن وہ اتنے پیچیدہ نہ ہو جائیں، اتنے مبہم نہ ہو جائیں کہ لوگوں کی سمجھ میں نہیں آئے یا کوئی دشواری پیدا ہو. تو میری شاعری کا یہی امتیاز کہا جا سکتا ہے کہ میں پیچیدہ سے پیچیدہ بات کو بھی بہت سمپل زبان میں اظہار کر.
0: اس آسانی میں تو دشواریاں بہت ہوتی ہیں، یہ تو بہت پیچیدہ مرصع سازی ہے. عالم خورشید صاحب، ایک تو یہ ہے کہ ہم تین زمانوں پہ اپنے موضوعات کو محیط کرتے ہیں، اپنے ماضی سے، حال سے اور مستقبل سے، اور وہ تینوں زمانے آپ نے برتے ہیں. حالات حاضرہ پہ اگر بات کی جائے تو حالات حاضرہ کے جو مسائل و معاملات ہیں وہ بھی آپ برتتے ہوئے نظر آتے ہیں. ابھی بھی ایسا لگتا ہے کہ نہیں، صرف تہذیب یا تاریخ یا سماجیات یا ذات یا آپ کا ارد گرد کا جو معاملہ ہے، یہی آپ کے مضامین یا موضوعات نہیں ہیں، بلکہ میں یہ دیکھتا ہوں اکثر کہ سیاست کو بھی آپ بہت سلیقے سے برتتے ہیں، یا بازار. تو بازار واد کا یہ جو زمانہ ہے، اس نے سب کو متاثر کیا ہے، شاعری ہو، ادب ہو، فکشن ہو، تنقید ہو، یا آپ کی اپنی زندگی ہو. آپ ان دونوں چیزوں کو، یعنی حالات حاضرہ اور بازارواد کو، یا مشاعروں کا جو معاملہ ہے، یہ بھی اس سے متصل کر کے دیکھنا چاہیے. تو اس پہ کچھ اظہار خیال کریں کہ حالات حاضرہ اور بازارواد، اس کو آپ کیسے اپنی شاعری میں برتتے ہیں یا پرہیز کرتے ہیں؟
1: پرہیز تو کرنے کا سوال ہی نہیں ہے. ان تمام چیزوں نے جو مسائل کھڑے کیے ہیں، وہ مسائل اتنے بڑے ہیں کہ آدمی کی شناخت ختم ہوتی جا رہی ہے. بازار اس بری طرح حاوی ہے کہ اشیاء کے درمیان آدمی جھول رہا ہے. کیا آدمیت اور انسانیت نام کی جو چیز ہے وہ سیدھے سیدھے مرتی جا رہی ہے، آدمی مشینوں میں ڈھلتا جا رہا ہے. ظاہر ہے ان دونوں سے میرا سیدھا سیدھا واسطہ ہے اور ان دونوں کے مسائل میں جھیل رہا ہوں، تو میری شاعری میں تو ان کا آنا لازمی ہے. اور میری ایک کوشش یہ بھی ہوتی ہے کہ کوئی مجموعہ جب آتا ہے میرا
0: جی،
1: تو مجموعہ آیا تو اس مجموعے کو میں ایز اے ہول دیکھتا ہوں کہ یہ کس طرح کی شاعری ہے
0: جی،
1: اور آئندہ جب شاعری کرنی ہے تو کیا مجھے یہی شاعری کرنی ہے یا کچھ اور آگے جانا ہے یا کچھ نیا ڈھونڈنا ہے
0: جی.
1: تو یہ کچھ شعوری کوشش بھی ہوتی ہے کہ میں ایک جگہ ٹھہرنا نہیں چاہتا
0: جی،
1: کہ میں نے اس طرح کی شاعری بہت سمپل زبان میں کر لی تو اب یہی کرنا ہے، یا بہت پیچیدہ زبان میں کر لی، بہت فارسی عامر زبان میں کر لی تو یہی کرنا ہے
0: جی.
1: نہیں، میں کچھ نئے کی تلاش میں ہمیشہ رہتا ہوں.
0: اسلوب کی نیرنگی جو ہے وہ آپ کے لیے پسندیدہ ہے. ایک بات اور، کہ یہ تو موضوعات کا معاملہ ہو گیا. جو ہمارے ہاں پوئٹک جنریشن ہے یا پوئٹس کے مختلف جنریشنس ہیں، کچھ معروضی انداز کا زمانہ ہے، کچھ باتیں ایسے بھی کر لی جائیں جس سے معلوم ہو کہ آپ کی پریورٹیز کیا ہیں، آپ کس طرح سے فوقیت کسی چیز کو دیتے ہیں. معاصرین میں مثال کے طور پہ نظموں کے حوالے سے بات کم ہوئی، تو نظمیں بھی آپ بہت عمدہ لکھتے ہیں. نظموں میں مثال کے طور پہ جی نون میم راشد اور میرا جی، تو کس کے قریب آپ پاتے ہیں اپنے آپ کو؟ قریب پانے میں کوئی تقلید کا معاملہ نہیں ہے، مگر ذہنی قربت.
1: موضوعات کی سطح پہ جب ہم بات کریں تو راشد زیادہ اپیل کرتے ہیں
0: جی.
1: اور جو داخلی اظہار کا معاملہ ہے تو وہاں میرا جی
0: یعنی امتزاجی ایک صورت پیدا ہوتی ہے. آپ کے معاصرین میں کون سے ایسے شاعر ہیں، کون کون لوگ ہیں، یا تھوڑے اور سینئر جن کی بات ہوئی کہ صاحب سلطان اختر ہیں، یا ساقی فاروقی ہیں، شہریار ہیں، منیر نیازی ہیں، ظفر اقبال ہیں، عرفان صدیقی ہیں، تو جیسے ایک لنگوسٹکس پلے کا جو ٹرم ہم استعمال کر سکتے ہیں وہ ظفر اقبال کے لیے کر سکتے ہیں کہ صاحب وہ زبان سے کھیلنا
1: ہیں.
0: جی زبان سے کھیلنے کا معاملہ ہے. ان کے برعکس اگر منیر کے ہاں آپ دیکھیں گے تو ایک لیئرڈ پوئٹری کا شائبہ ہوتا ہے کہ اوپر سے سمندر جو ہے وہ بالکل شانت ہے،
1: نظر آتا ہے
0: اور

0: ادائیگیوں میں تاخیر اور تنازعوں کے ازالے کے طریقہ کار کو آسان بنانا ہے۔ جمہوریہ ازبیکستان کے امور خارجہ کے وزیر سائیدوف بختیور اودیلوویچ نے راشٹرپتی بھون میں صدر جمہوریہ دروپدی مرمو سے ملاقات کی۔ جناب اودیلوویچ اور ان کے وفد کا راشٹرپتی بھون میں خیر مقدم کرتے ہوئے صدر جمہوریہ نے کہا کہ بھارت اور ازبیکستان کے درمیان گہرے تاریخی، ثقافتی اور تہذیبی تعلقات ہیں جو قدیم تجارتی روٹ سے وابستہ ہیں۔ انہوں نے اجاگر کیا کہ فن تعمیر، زبان، روایتی پکوان، موسیقی اور مذہبی روایات میں مشترکہ ثقافت نے باہمی شراکت داری کو مزید استحکام بخشا ہے۔ صدر جمہوریہ نے یہ اجاگر کرتے ہوئے اظہار مسرت کیا کہ ازبیکستان کے 3,000 سے زیادہ حکام، پیشاور افراد اور طالب علموں نے بھارت کے تکنیکی اور اقتصادی تعاون ITEC پروگرام کے تربیتی کورسز اور دیگر اسکالرشپ پروگرام سے استفادہ حاصل کیا ہے۔ صدر مرمو نے مزید کہا کہ 16,000 سے زیادہ بھارتی طالب علم ازبیکستان میں اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ انہوں نے واضح کیا کہ یہ طالب علم دونوں ملکوں کے درمیان ایک پل کے طور پر کام کرتے ہیں اور باہمی مفاہمت اور مضبوط عوام سے عوام کے رابطوں کو بہتر کر رہے ہیں۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے آج اجاگر کیا کہ بھارت اور ازبیکستان کے درمیان باہمی تعلقات میں پچھلے برسوں میں توسیع ہوئی ہے اور آج یہ بڑی تعداد میں مختلف شعبوں میں متنوع حیثیت رکھتے ہیں۔ ان میں تعمیر، توانائی، صحت اور تعلیم کے شعبے شامل ہیں۔ دلی میں ازبیکستان کے وزیر خارجہ بختیور سائیدوف کے ساتھ میٹنگ کے دوران اپنے افتتاحی کلمات میں ڈاکٹر جے شنکر نے کہا کہ دونوں ممالک کے درمیان تقریباً $1 ارب کی باہمی تجارت ہے۔ انہوں نے کہا کہ دونوں ملک بین الاقوامی اور علاقائی معاملات پر، خاص طور پر دہشت گردی، انتہا پسندی اور منشیات کی ناجائز تجارت کے ضمن میں ایک جیسے نظریات رکھتے ہیں۔ اسمبلی ضمنی انتخابات میں بی جے پی نے گجرات کے وڈودرا ضلع میں منجل پور نشست پر اپنی جیت برقرار رکھی ہے۔ یہاں اس کے امیدوار ستیندر بھائی پٹیل نے کانگریس کے امیدوار بھیکا بھائی رابڑی کو 30,000 سے زیادہ ووٹوں کی اوسط سے شکست دی۔ یہ سیٹ سینئر بی جے پی ایم ایل اے اور گجرات کے سابق وزیر یوگیش پٹیل کے انتقال کے بعد خالی ہو گئی تھی، جہاں ضمنی انتخابات ضروری ہو گیا تھا۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
1: ووٹوں کی گنتی کے تمام 20 دور مکمل ہونے کے بعد بھارتیہ جنتا پارٹی کے امیدوار ستیندر بھائی پٹیل نے، جو ستیش پٹیل کے نام سے بھی معروف ہیں، 55,481 ووٹ حاصل کیے، جبکہ کانگریس کے امیدوار بھیکا بھائی رباری کو 24,851 ووٹ ملے۔ اس سیٹ کے لیے میدان میں صرف دو امیدوار ہی تھے، جسے بی جے پی کا مضبوط گڑھ سمجھا جاتا ہے۔ وڈودرا میونسپل کارپوریشن کے سابق کونسلر ستیش پٹیل نے کہا کہ عوام نے ایک بار پھر بی جے پی میں اپنا بھروسہ ظاہر کیا ہے۔ جمعے کو 260 پولنگ اسٹیشنوں پر تقریباً 37.5% ووٹ ڈالے گئے تھے۔ اس سیٹ پر طویل عرصے سے بی جے پی کے رکن قانون ساز اسمبلی یوگیش پٹیل کے انتقال کے بعد انتخاب ضروری ہو گیا تھا۔ آکاشوانی نیوز احمد آباد سے اپرنا کھن کی رپورٹ کے ساتھ میں توحید حقانی۔
0: جن سراج پارٹی کے بانی پرشانت کشور نے بہار کے بانکی پور اسمبلی حلقے میں جیت حاصل کی ہے۔ یہ سیٹ بی جے پی کا مضبوط گڑھ مانی جاتی ہے، جہاں 1995 کے بعد سے بی جے پی کو شکست کا سامنا نہیں ہوا تھا۔ جناب کشور نے اپنے قریب ترین بی جے پی کے حریف نیرج کمار کو 19,000 سے زیادہ ووٹوں کے اوسط سے شکست دی۔ بی جے پی کے قومی صدر نتن نبین کے راجیہ سبھا میں ان کے انتخاب کے بعد یہ سیٹ خالی ہو گئی تھی، جہاں ضمنی انتخابات ضروری ہو گیا تھا۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
2: پرشانت کشور نے ووٹوں کی گنتی کے پہلے ہی دور سے سبقت برقرار رکھی، جو تمام 31 راؤنڈز تک جاری رہی۔ انہوں نے مجموعی طور پر ڈالے گئے ووٹوں میں سے 49.23% ووٹ حاصل کیے۔ بی جے پی کے نیرج کمار 34.40% ووٹ حاصل کر کے دوسرے مقام پر رہے، جبکہ آر جے ڈی کی ریکھا کماری کو 10.45% ہی ووٹ ملے۔ اس سیٹ سے بی جے پی کے سابق رکن اسمبلی نتن نبین کے استعفے کے بعد ضمنی انتخاب ہوا ہے۔ بی جے پی کو 35 سال میں بانکی پور اسمبلی حلقے میں پہلی مرتبہ ہار کا سامنا کرنا پڑا۔ ضمنی انتخاب میں مجموعی طور پر 34.31% ووٹ ڈالے گئے تھے، جو سال 2010 میں اس حلقے کے بننے کے بعد سے سب سے کم اوسط رہا۔ ندھی شری کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے ضمیر رضوی۔
0: کانگریس نے مدھیہ پردیش میں داتیا سیٹ برقرار رکھی ہے، جہاں ضمنی انتخاب میں پارٹی کے امیدوار گھنشیام سنگھ نے اپنے قریب ترین حریف بی جے پی کے آشوتوش تیواری کو 6,000 سے زیادہ ووٹوں کے اوسط سے ہرا دیا۔ ان تین حلقوں میں ضمنی انتخابات کے لیے ووٹنگ پچھلے مہینے کی 30 تاریخ کو ہوئی تھی۔ کرناٹک میں گورنر تھاور چند گہلوت

مهارت را یاد بگیرید. معاف کیجیه، معاف کیجیه یعنی ببخشید، ببخشید. معاف همون از کلمه فارسی معاف گرفتن. معاف کیجیه ببخشید. معاف کیجیه مجھے دیر ہو گئی، معاف کیجیے مجھے دیر ہو گئی، ببخشید مرا دیر شد، ببخشید دیر کردم. میں آپ سے معافی چاہتا ہوں، معافی همون معافی. میں آپ سے معافی چاہتا ہوں، من از شما معذرت می خواهم، من از شما عفو می طلبم. معافی چاہتا ہوں، معذرت می خواهم. میں سن نہیں سکا، سننا یعنی شنیدن. میں سن نہیں سکا، نتوانستم بشنوم، نتوانستم بشنوم. میں نے سنا نہیں، نشنیدم، نشنیدم. میں نے سنا نہیں. میں سمجھ نہیں سکا، سمجھنا فهمیدن. نتوانستم بفهمم، میں سمجھ نہیں سکا، نتوانستم بفهمم. ایک سیکنڈ کے لیے معاف کیجئے، برای یک ثانیه ببخشید، برای یک ثانیه، ایک سیکنڈ کے لیے، ایک سیکنڈ کے لیے معاف کیجئے، برای یک ثانیه ببخشید. مجھے افسوس ہے، مجھے افسوس ہے، من متاسفم. مجھے افسوس ہے، یہ میری غلطی تھی، مجھے افسوس ہے، یہ میری غلطی تھی. متاسفم خطای من بود، من متاسفم، این اشتباه من بود. حالا بفرمایید پرسش ها، پرسش های ساده. کون، کون یعنی کی، کون تھا کی بود، کون تھا کی بود، کون ہے کیست، یا فارسی عمومی کیه، کون ہے کیه. نوشتن کیست. آپ سے کس نے کہا، آپ سے کس نے کہا، کی به شما گفت، کی به شما گفت. وہاں کون ہے، آنجا کیست، یا فارسی عمومی آنجا کیه. وہاں کون ہے، آنجا کیست. آپ کیا کر رہے ہیں، آپ کیا کر رہے ہیں، شما چیکار میکنید. وہ کیا کر رہا ہے، او چیکار میکند. آپ کے پاس کیا ہے، آپ کے پاس، پیش شما، آپ کے پاس کیا ہے، پیش شما چیست. وہ کیا تھا، وہ کیا تھا، آن چه بود. آپ کیا کہتے ہیں، آپ کیا کہتے ہیں، شما چی میگویید. آپ نے کیا کہا، آپ نے کیا کہا، شما چی گفتید. آپ نے کیا فرمایا، آپ نے کیا کہا، احتراماً می شود آپ نے کیا فرمایا، یعنی سرکار چه فرمودید. آپ کو کیا چاہیے، آپ کو کیا چاہیے، شما چه می خواهید. آپ کیا کریں گے، آپ کیا کریں گے، شما چه کار خواهید کرد. کیوں، کیوں یعنی چرا. میں وہاں کیوں جاؤں، من چرا آنجا بروم، من چرا آنجا روم. آپ کیوں بولتے ہیں، بولنا یعنی حرف زدن، شما چرا حرف میزنید. آپ کیوں بولتے ہیں، شما چرا حرف میزنید. آپ کیوں پوچھتے ہیں، پوچھنا یعنی پرسیدن. آپ کیوں پوچھتے ہیں، شما چرا می پرسید. آپ چپ کیوں ہیں، چپ یعنی خاموش. آپ چپ کیوں ہیں،
शुमा